wayek ankasa ewo mra ene ansa na yebekotro ensohwe bi ewo sukuu mu no na wase adekyerefo akyerekyerefo ana feso no adesuafo eya sukuu fo no so wohwe na wodi sa hyehye no eso wa obekwetin hyehye yi na baye de wankasa wo peno no ene wayek emra ye wo oman ga na mra mu no eya de ene wo edie pa na ensohwe no emra no ebi ene se wo ye adesuani Nyani edru se ye twere ensohwe no se eye BC se eye wosi ene ba bia osuku pon bia bevre mu a ye twere ensohwe wo mo no ene wo kwan se wode ade a ye ma kwan se fabra e bia ya ye twere ensohwe no wode beba bibiti se wo betwere twere bibi e de gu nkrata bi so na wode be sha wo hu e de awre mu se ade na wa twere gu nkrata no so se ewo ensohwe na ye de ama woni mu se eni mo se ye anumuaye se nya anumuaye bibi ehye ho aye nkrata ya twetwe bibi egu hunku to de ade a emra no ema ho kwan se mpo won twere bibi ngun nkrata no so a eno so emra ema ho kwan ye eno so eyade a eka oma no emra no ehu ebie eno achi eno se ene e wotwe okon de ehwe obi ade so na watwere bie eno so mra ema ho kwan afesu eba kirekirefo wonom so ehwe disuafo no so ene wonom a eye wayek ebeyi wonom aba se sukuwiem koho na kohwe adisuafo no so no montron so hwe no wonso a wokohwe adisuafo no so e wonso hwe brenim no wonso nema bi wo ha ene wukwan se woye se obekira kora ne se asam no ye de ama no no anomuaye no enie eye baako ana yemie no eye e ana eye bi wono wukwan se obekira kora e wo saa ebre no emuo ano so achi wo so ntimi mfa bibi ensha wo se ye eye atwere bi ye atwere de gu nkrata so e de be se wo e de amakoda bi e wo bia ya wo twere enso hwe no enema pi no ana eni hu kwan se wo ye e wo sa brene mo ye mra no e bo ehu enka ye e ma obibia de bi rada na wei ena akoba se abra ye nuano mo ye wo no mo twere afi die no na no wo no wi ye yi na ye nko mfrimfrim mantem no mo twifi pra so ana san beto dwa kire se ade suafo ya wonom kwa twere so hwe ewo ho no ewo mansin ni mu no ene sentence besen nan yade a ya so akyekyerefo enan pa akie yesu su se wonom etomra wonom abumra so odemra ase wonom nsam aye de wonom pese wonom ebeboa emofra no ewo so hwe ne etwere na kyese wonom ewia ade ama wonom amom ankasa atima hwe so de atwere enso hwe no no Nano ena empenifo eso no pa chi abra posifo chire wo mo no ya se mabumra so ntia ne monko emra nim efo nim na ya ne emra no nkonkodie ya de wo mo kopie mu e wetwifo praso district magistrate court na temofo tena asem no so na wode wo mo kwadu bo wo no mo se ya bo mo kwadu se nsohwe no mo kirekire mo fra no mo ya nim bia nsem fata wo kwan nsohwe chire ni mo mo jetum ana se mo nyi entum mo Achachirefo enai jitum sampa do mayeno onomo abumra so na no ena kwotu se sadia na majatum na mama yantwimu no ene yepa se mohu se mayemfo so dia ene na sika kwotu dia to wonomo triso se wonomo entue se sika no emfa ema kwotu no eye gana esika no 3000 Ghana cedis ene kane no 30 million ya se wonomo entue na ne wonomo enfom ho enkodie na court no ahye wonomo emre se wonomo antua saa sika no edia na ne yetere se afiase ho wonomo ekho ho akotwa afiase enna enas afibako na ne wonomo edia yadwumade de asom oman no no na wonomo free sa asotwe yi emu a enya de a ye tron so hwa wonomo ebekoye sa de no ebiemu na ye bobro mbisa se de potin na a chechirefu wonomo aye emra ben na wonomo eto ya ene achekyerefo a ne ya twen wonomo aso enipa enan no eye David Kwabena Mensa wono eka ho Roots aye Ampa enso ka ho ena Millicent Mafo eka ho ena Kennedy Anoche na achirese emanu yemienu mirema nso emienu sa na emu mienu de wonomo eya achekyerefo a wonomo ewo suku mu ho ya wonomo ema ene etwere nso ho ya wonomo ye kwan bi fa so se wonomo ekoboa wonomo a ene wonomo entuma apayi na mienu so de waye ke ankasa ena eyi wonomo se wonomo emra eye twifu pra so ho